Bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka, bundu ka